mințit cu vorbe, mi-ai aflat secret. Și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cu ochetele, nu mai pot da tu da.